0: na Balkanu.
1: Tačno je 10 časova na Balkanu.
0: 3 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada. 12. oktobar ima jednu zanimljivu priču koja će posebno zanimati ljubitelje piva, putovanja i velikih festivala. Na ovaj datum 1810. godine u Minhenu se venčao bavarski prestolonaslednik Ludvig sa princezom Terezom. E sad, građani su pozvani na višednevno slavlje koje se završilo velikom konjskom trkom, a taj događaj je toliko dobro prihvaćen da je odlučeno da se ponavlja. Tako je i nastao Oktoberfest. 12. oktobra 1935. rođen je i Pavarotti, jedan od najpoznatijih tenora u istoriji opere, čovjek koji je klasičnu muziku približio masovnoj publici i zajedno sa Domingom i Carrerasom nastupao kao jedan od tri tenora. Također 1968. godine rođen je Hugh Jackman, inače glumac poznat po serijalu Wolverine in u X-Menu, ali i po mjuziklu Najveći showman. Također 1992. rođen je i Josh Hutcherson, zvezda Igra gladi, Oktoberfest i tako dalje. Pavarotti, Wolverine, teško da bi se njih trojica našli za istim stolom osim u rubrici Na današnji dan.

0: Tačno je 11 časova na Balkanu.
1: 4 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Jelić. Građani Srbije od danas mogu samostalno da podnesu 10 vrsta zahteva na šalterima katastra nepokretnosti bez prethodnog zakazivanja i plaćanja posrednika. Direktor Republičkog geodetskog zavoda Dalibor Babić rekao je za RTS da je cilj da se pojednostave procedure i ubrza rešavanje predmeta optimalno u roku od 3 do 5 dana. Bivši predsednik Ustavnog suda u Prištini Enver Hasan izjavio je da postoji verovatnoća da će Ustavno veće specijalnog suda u Hagu poništiti novi zakon o specijalnom sudu izglasan u Centralnoj skupštini nakon što su vođe bivše OVK u prvostepenom postupku osuđene na ukupno 81 godinu zatvora zbog ratnih zločina na Kosovu i Metohiji. Najavljeno uvođenje viznog režima za državljane Turske, Rusije i Belorusije od 1. novembra moglo bi značajno da pogodi turistički promet i investicije i poslovanje brojnih kompanija koje su registrovane i rade na Crnogorskom primorju i u Podgorici. To kaže direktor Centra za istraživanje i razvoj turizma Petar Golubović, istakavši da je struktura gostiju sa ovih tržišta u prethodnoj godini činila od 20 do 21%, što je veoma značajan broj noćenja za Crnu Goru kao turističku destinaciju. Više od 50% glasača u Sloveniji prema prvim rezultatima podržalo je izmene pravila o parlamentarnoj istrazi, ukidanje obavezne pretplate za javni servis, uvođenje obaveznog rada kao uslova za socijalnu pomoć i ukidanje prava glasa na lokalnim izborima za državljane zemalja van Evropske unije. Američki predsjednik Donald Trump proglasio je juče energetsko primirje između Rusije i Ukrajine, tvrdeći da ono stupa na snagu odmah i da su se obe strane saglasile da obustave napade na energetsku infrastrukturu. Istovremeno, ukrajinski predsjednik Volodomir Zelenski poručuje da Kijev podržava prekid vatre i očekuje dodatne informacije od Vašingtona. Jedna vest iz sporta, košarkaši Partizana u utorak dočekuju Panathinaikos u petom kolu Evrolige, taj susret imaće naročitu simboličku važnost. Biće to prvi put da Željko Obradović igra protiv crno-belih nakon drugog mandata na klupi tima, a ujedno biće to i njegov prvi susret posle 13 godina protiv kluba kom je 1992. godine doneo titulu evropskog prvaka.
3: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.
1: Zbog nje

0: tačno je 12 časova na Balkanu.
1: 5 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Jelić. Građani Srbije od danas mogu samostalno da podnesu 10 vrsta zahteva na šalterima katastra nepokretnosti bez prethodnog zakazivanja i plaćanja posrednika. Direktor Republičkog geodetskog zavoda Dalibor Babić rekao je za RTS da je cilj da se pojednostave procedure i ubrza rešavanje predmeta optimalno u roku od 3 do 5 dana. Bivši predsednik Ustavnog suda u Prištini Enver Hasan izjavio da postoji verovatnoća da će Ustavno veće Specijalnog suda u Hagu poništiti novi zakon o specijalnom sudu izglasan u Centralnoj skupštini nakon što su vođe bivše OVK u prvostepenom postupku osuđene na ukupno 81 godinu zatvora zbog ratnih zločina na Kosovu i Metohiji. Najavljeno uvođenje viznog režima za državljane Turske, Rusije i Belorusije od 1. novembra moglo bi značajno da pogodi turistički promet i investicije i poslovanje brojnih kompanija koje su registrovane i rade na Crnogorskom primorju i u Podgorici. To kaže direktor Centra za istraživanje i razvoj turizma Petar Golubović, istakavši da je struktura gostiju sa ovih tržišta u prethodnoj godini činila od 20 do 21%, što je veoma značajan broj noćenja za Crnu Goru kao turističku destinaciju. Više od 50% glasača u Sloveniji prema prvim rezultatima podržalo je izmene pravila o parlamentarnoj istrazi, ukidanje obavezne pretplate za javni servis, uvođenje obaveznog rada kao uslova za socijalnu pomoć i ukidanje prava glasa na lokalnim izborima za državljane zemalja van Evropske unije. Američki predsjednik Donald Trump proglasio je juče energetsko primirje između Rusije i Ukrajine, tvrdeći da ono stupa na snagu odmah i da su se obe strane saglasile da obustave napade na energetsku infrastrukturu. Istovremeno, ukrajinski predsjednik Volodomir Zelenski poručuje da Kijev podržava prekid vatre i očekuje dodatne informacije od Vašingtona. Jedna vest iz sporta, košarkaši Partizana u utorak dočekuju Panathinaikos u petom kolu Evrolige, a taj susret imaće naročitu simboličku važnost. Biće to prvi put da Željko Obradović igra protiv crno-belih nakon drugog mandata na klupi tima, a ujedno biće to i njegov prvi susret posle 13 godina protiv kluba kom je 1992. godine doneo titulu evropskog prvaka.

0: prvaka.
1: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

I danas moram da se bavim nekom studijom koja kaže da žene koje kasnije rađaju imaju više šanse da dožive stotu. Naravno, to ne znači da žene treba da čekaju da imaju decu u starijem dobu kako bi poboljšale svoje šanse da žive duže. Studija koja je i objavljena u časopisu Menopauza otkrila je da su žene koje su rodile nakon 33. godine imale dvostruko veće šanse da dožive 95 godina ili više od onih koji su poslednje dete rodile do 29. godine. Istraživači su rekli da veza postoji jer varijacije gena koje omogućavaju ženama da rađaju prirodnim putem u kasnijem dobu mogu takođe biti vezane za duži život. Prethodne studije su pokazale slične rezultate kao i ova. Ranija studija iz Engleske otkrila je da je za žene koje su imale decu posle 40. godine 4 puta veća verovatnoća da će doživeti 100 godina od žena koje su poslednje dete rodile u mlađem dobu. Prema istraživanjima potrebno je dakle još da se istražuje, a podaci koji su pronađeni u ovoj studiji pokazuju važnost istraživanja o genetskim uticajima i reproduktivnoj sposobnosti, jer ovi trendovi mogu uticati na podložnost bolestima vezanim za određene godine. Tako da, čekanje nekoliko godina, čuli ste, da osnujete porodicu, može vam doneti neke neočekivane koristi prema naučnoj studiji.

0: Tačno je, 15 časova na Balkanu.
1: 8 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. U štampari službeni glasnik danas je počelo štampanje glasačkih listića za vanredne parlamentarne izbore u Srbiji zakazane za 25. oktobar. Predsednik RIK-a Vladimir Dimitrijević rekao je da će se štampati 6.450.523 listića. Predsednik Skupštine grada Beograda Nikola Nikodijević zakazuje za sutra sednicu gradskog parlamenta na čijem je dnevnom redu razmatranje predloga za razrešenje gradonačelnika Aleksandra Šapića, preneo je Beo Info. Podsjetimo, opozicioni odbornici su 7. oktobra predali zahtev nakon incidenta u kojem je Šapić fizičko napao odbornicu pokreta Kreni promeni Tatjanu Mičić i njenog supruga tokom šetnje. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos poručila je da su izmene zakona o specijalizovanim većima u suprotnosti sa osnovnim obavezama Prištine prema Evropskoj uniji i ocenila ih kao neprihvatljive. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović pozvao je sve poslanike u Skupštini Crne Gore da podrže predložene izmene Ustava i time doprinesu ostvarenju ključnog državnog cilja punopravnog članstva Crne Gore u Evropskoj uniji. Kao posebno važno, Milatović istakao da izmene Ustava budu podržane sada kada bi bili stvoreni uslovi da se tehnički deo pregovaračkog procesa završi do kraja godine i započne priprema za potpisivanje ugovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji. Veliki požar tokom noći progutao je čuvenu pijacu Crvene dece, najstariju natkrivenu pijacu u Parizu, gradu koji je i ranije potresao požar velike pijace. Ovoga puta vatra je uništila istorijsko mesto u samom srcu francuske prestonice, a gradonačelnik je potvrdio da su razmere štete ogromne. I jedna vest iz sporta, košarkaši Partizana utorak dočekuju Panathinaikos u Evroligi. Ovaj meč donosi poseban emotivni naboj jer Željko Bradović posle 13 godina ponovo vodi gostujući tim protiv crno-belih kluba kom je 1992. godine doneo titulu prvaka Evrope.

0: Tačno je 16 časova na Balkanu.
1: 9 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. U štampari Službeni glasnik danas je počelo štampanje glasačkih listića za vanredne parlamentarne izbore u Srbiji zakazane za 25. oktobar. Predsednik RIK-a Vladimir Dimitrijević rekao je da će se štampati 6.450.523 listića. Predsednik Skupštine grada Beograda Nikola Nikodijević zakazuje za sutra sednicu gradskog parlamenta na čijem je dnevnom redu razmatranje predloga za razrešenje gradonačelnika Aleksandra Šapića, preneo je Beo Info. Podsjetimo, opozicioni odbornici su 7. oktobra predali zahtev nakon incidenta u kojem je Šapić fizičko napao odbornicu pokreta Kreni promeni Tatjanu Mićić i njenog supruga tokom šetnje. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos poručila da su izmene zakona o specijalizovanim većima u suprotnosti sa osnovnim obavezama Prištine prema Evropskoj uniji i ocenila ih kao neprihvatljive. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović pozvao je sve poslanike u Skupštini Crne Gore da podrže predložene izmene Ustava i time doprinesu ostvarenju ključnog državnog cilja punopravnog članstva Crne Gore u Evropskoj uniji. Kao posebno važno, Milatović istakao da izmene Ustava budu podržane sada kada bi bili stvoreni uslovi da se tehnički deo pregovaračkog procesa završi do kraja godine i započne priprema za potpisivanje ugovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji. Veliki požar tokom noći progutao je čuvenu pijacu Crvene dece, najstariju natkrivenu pijacu u Parizu, gradu koji je i ranije potresao požar velike pijace. Ovoga puta vatra je uništila istorijsko mesto u samom srcu francuske prestonice, a gradonačelnik je potvrdio da su razmere štete ogromne. I jedna vest iz sporta, košarkaši Partizana u utorak dočekuju Panathinaikos u Euroligi. Ovaj meč donosi poseban emotivni naboj jer Željko Bradović posle 13 godina ponovo vodi gostujući tim protiv crno-belih kluba kom je 1992. godine doneo titulu prvaka Evrope.

0: Tačno je 17 časova na Balkanu.
1: 10 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. U štampari službeni glasnik danas je počelo štampanje glasačkih listića za vanredne parlamentarne izbore u Srbiji zakazane za 25. oktobar. Predsednik RIK-a Vladimir Dimitrijević rekao je da će se štampati 6.450.523 listića. Predsednik Skupštine grada Beograda Nikola Nikodijević zakazuje za sutra sednicu gradskog parlamenta na čijem je dnevnom redu razmatranje predloga za razrešenje gradonačelnika Aleksandra Šapića, preneo je Beo Info. Podsjetimo, opozicioni odbornici su 7. oktobra predali zahtev nakon incidenta u kojem je Šapić fizičko napao odbornicu pokreta Kreni promeni Tatjanu Mićić i njenog supruga tokom šetnje. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos poručila je da su izmene zakona o specijalizovanim većima u suprotnosti sa osnovnim obavezama Prištine prema Evropskoj uniji i ocenila ih kao neprihvatljive. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović pozvao je sve poslanike u Skupštini Crne Gore da podrže predložene izmene Ustava i time doprinesu ostvarenju ključnog državnog cilja punopravnog članstva Crne Gore u Evropskoj uniji. Kao posebno važno, Milatović istakao da izmene Ustava budu podržane sada kada bi bili stvoreni uslovi da se tehnički deo pregovaračkog procesa završi do kraja godine i započne priprema za potpisivanje ugovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji. Veliki požar tokom noći progutao je čuvenu pijacu Crvene dece, najstariju natkrivenu pijacu u Parizu, gradu koji je i ranije potresao požar velike pijace. Ovoga puta vatra je uništila istorijsko mesto u samom srcu francuske prestonice, a gradonačelnik je potvrdio da su razmere štete ogromne. I jedna vest iz sporta, košarkaši Partizana utorak dočekuju Panathinaikos u Evroligi. Ovaj meč donosi poseban emotivni naboj jer Željko Bradović posle 13 godina ponovo vodi gostujući tim protiv crno-belih kluba kom je 1992. godine doneo titul prvaka Evrope.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

0: tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada. 12. oktobar ima jednu zanimljivu priču koja će posebno zanimati ljubitelje piva, putovanja i velikih festivala. Na ovaj datum 1810. godine u Minhenu se venčao bavarski preslonaslednik Ludvig sa princezom Terezom. E sad, građani su pozvani na višednevno slavlje koje se završilo velikom konjskom trkom, a taj događaj je toliko dobro prihvaćen da je odlučeno da se ponavlja. Tako je i nastao Oktoberfest. 12. oktobra 1935. rođen je i Pavarotti, jedan od najpoznatijih tenora u istoriji opere, čovjek koji je klasičnu muziku približio masovnoj publici i zajedno sa Domingom i Carrerasom nastupao kao jedan od tri tenora. Također 1968. godine rođen je Hugh Jackman, inače glumac poznat po serijalu Wolverine i u X-Menu, ali i po mjuziklu Najveći showman. Također 92. rođen je i Josh Hutcherson, zvezda Igra gladi, Oktoberfest i tako dalje. Pavarotti, Wolverine, teško da bi se njih trojica našli za istim stolom osim u rubrici Na današnji dan.

0: used to be a shadow dream. Prijatnu i udobnu vožnju i puno pređenih milja želi vam baš Balkan International. Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada. 12. oktobar ima jednu zanimljivu priču koja će posebno zanimati ljubitelje piva, putovanja i velikih festivala. Na ovaj datum 1810. godine u Minhenu se venčao bavarski prestolonaslednik Ludvig sa princezom Terezom. E sad, građani su pozvani na višednevno slavlje koje se završilo velikom konjskom trkom, a taj događaj je toliko dobro prihvaćen da je odlučeno da se ponavlja. Tako je i nastao Oktoberfest. 12. oktobra 1935. rođen je i Pavarotti, jedan od najpoznatijih tenora u istoriji opere, čovjek koji je klasičnu muziku približio masovnoj publici i zajedno sa Domingom i Carrerasom nastupao kao jedan od tri tenora. Također 1968. godine rođen je Hugh Jackman, inače glumac poznat po serijalu Wolverine i u X-Menu, ali i po mjuziklu Najveći showman. Također 1992. rođen je i Josh Hutcherson, zvezda Igra gladi, Oktoberfest i tako dalje. Pavarotti, Wolverine, teško da bi se njih trojica našli za istim stolom osim u rubrici Na današnji dan.

tek malo usne pomakneš. Riječi, šta su riječi, kad ništa važno ne kažeš. Ni